Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

сушта да у БХ Телекому. Пренеси мобилни број у БХ Телеком мрежу и искористи 3 месеца претплате по 1 км. Уштеда до 545 км и поклон до 1 терабајт интернета те чекају уз одобрани екстра или комбиновани пакет. Одабери пакет који ти највише одговара и ухвати свој талас уштеда. Више на bhtelekom.ba. БХ Телеком. Моја прича.

Ima dana kada to to nije mrak, ima noći kada borim se za dah. Tu je bio taj dan, to je bila ta noć, kada dvoje na oči video.

грижа е талас уште да убеха Телекому. Пренеси мобилни број убеха Телеком режу и искористи 3 месеца претплате по 1 км. Уштеда до 545 км. И поклон до 1 терабајт интернета те чекају уз одобрани екстра или комбиновани пакет. Одабери пакет који ти највише одговара и ухвати свој талас уштеда. Више на bhtelekom.ba. BH Telekom. Моја прича.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

čepen ku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

Rođev džiri sani mirišu na jasmin, tvoji jorgani kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.